ئىچكى چوڭ ئايلىنىشنى ئاساسىي گەۋدە قىلغان. ئىچكى تاشقى قوش ئايلىنىش بىر-بىرىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش دۆلىتىمىزنىڭ تەرەققىيات باسقۇچى، مۇھىتى، شارائىتىنىڭ ئۆزگىرىشىگە ئاساسەن، بولۇپمۇ دۆلىتىمىزنىڭ سېلىشتۇرما ئەۋزەللىكىدىكى ئۆزگىرىشكە ئاساسەن ۋەزىيەتنى كۆزىتىپ چىقىرىلغان زور تەدبىر. يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش ئومۇملۇق تاقىلىدىغان سىستېما خاراكتېرلىك چوڭقۇر قاتلاملىق ئۆزگىرىش، مەۋقەنى ھازىرغا قويۇش، كەلگۈسىگە نەزەر سېلىش ئاساسىدا تۈزۈلگەن ستراتېگىيەلىك پىلان. بىز يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسى بەرپا قىلىشنى تېزلىتىش ستراتېگىيەلىك تەسەۋۋۇرىنى ئومۇملۇق ۋە ستراتېگىيە يۈكسەكلىكىدىن توغرا ئىگىلىشىمىز كېرەك. نېگىزدىن ئېيتقاندا، يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش دۆلىتىمىز تەرەققىياتىنىڭ يېڭى باسقۇچتىكى تەلىپىگە لايىقلىشىش، خەلقئارا ھەمكارلىق ۋە رىقابەتنىڭ يېڭى ئەۋزەللىكىنى يارىتىشتىكى مۇقەررەر تاللاش. ئىسلاھات ئېچىۋېتىشتىن ئىلگىرى دۆلىتىمىز ئىقتىسادىدا ئىچكى ئايلىنىش ئاساس قىلىناتتى. ئىمپورت، ئېكسپورت خەلق ئىگىلىكىدە ناھايىتى ئاز نىسبەتنى ئىگىلەيتتى. ئىسلاھات ئېچىۋېتىشتىن كېيىن بىز دۆلەت دەرۋازىسىنى ئېچىۋېتىپ تاشقى سودىنى كېڭەيتتۇق ۋە تاشقى مەبلەغنى جەلپ قىلدۇق. بولۇپمۇ 2001 يىلى دۇنيا سودا تەشكىلاتىغا كىرگەندىن كېيىن دۆلىتىمىز خەلقئارا ئىش تەقسىماتىغا چوڭقۇر قاتنىشىپ، خەلقئارا چوڭ ئايلىنىشقا سىڭىپ كىرىپ، بازار ۋە بايلىقتىن ئىبارەت ئىككى باش سىرتتا بولۇشتەك تەرەققىيات ئەندىزىسى شەكىللەندى. بۇ بىزنىڭ ئىقتىسادنىڭ دۇنياۋىلىشىش پۇرسىتىنى چىڭ تۇتۇپ، ئىقتىسادىي ئەمەلىي كۈچىمىزنى تېز يۈكسەلدۈرۈپ، خەلق تۇرمۇشىنى ياخشىلىشىمىزدا مۇھىم رول ئوينىدى. 2008 يىلى يۈز بەرگەن خەلقئارا پۇل مۇئامىلە كىرىزىسى دۆلىتىمىز تەرەققىيات ۋەزىيىتىنىڭ ئۆزگىرىشىدىكى مۇھىم دۈمبەل ھېسابلىنىدۇ. تاشقى كىرىزىسنىڭ ئېغىر زەربىسى ئالدىدا بىز ئىچكى ئېھتىياجنى ئاشۇرۇشنى، ئىقتىسادنى مۇقىم تېزرەك راۋاجلاندۇرۇشنىڭ ئاساسىي مەۋقەسى قىلىپ، ئىقتىسادىي تەرەققىياتنىڭ ئىچكى ئېھتىياجنى يېتەكچى قىلىشقا قاراپ ئۆزگىرىشىگە تۈرتكە بولدۇق. ئىچكى ئايلىنىشنىڭ دۆلىتىمىز ئىقتىسادىدىكى رولى روشەن كۈچىيىشكە باشلىدى. پارتىيە 18 قۇرۇلتىيىدىن بۇيان بىز ئىچكى ئېھتىياجنى ئاشۇرۇش ستراتېگىيەسىنى يولغا قويۇشتا چىڭ تۇرۇپ، تەرەققىياتتا ئىچكى ئېھتىياجنىڭ، بولۇپمۇ ئىستېمال ئېھتىياجىنىڭ تۈرتكىسىگە تېخىمۇ كۆپ تاياندۇق. دۆلىتىمىزنىڭ تاشقى سودىغا تايىنىش دەرىجىسىنىڭ چوققا قىممىتى 2006 يىلىدىكى 67%دىن تۆۋەنلەپ 2019 يىلى ئاز كەم 32% كۈچۈشتى. دائىملىق تۈرلەردە ئوڭ پەرقنىڭ ئىچكى ئىشلەپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتىدە ئىگىلىگەن نىسبىتى ئەڭ يۇقىرى ۋاقىتتىكى 10% تۆۋەنلەپ ھازىرقى تەخمىنەن 1% كۈچۈشتى. ئىچكى ئېھتىياجنىڭ ئىقتىسادنىڭ ئېشىشىغا قوشقان تۆھپە نىسبىتى 7 يىل 100%دىن يۇقىرى بولدى. بىز يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسى بەرپا قىلىشنى دۆلىتىمىزنىڭ ئوبيېكتىپ ئىقتىسادىي قانۇنىيىتى ۋە تەرەققىيات يۈزلىنىشىنى ئاڭلىق ئىگىلىگەن ئاساستا ئوتتۇرۇپ قويغان. بۇنىڭ ئەمەلىيەت ئاساسى بار. كەلگۈسى بىر مەزگىلدە دۆلىتىمىزدە ئىچكى بازارنىڭ ئىقتىسادىي ئايلىنىشقا يېتەكچىلىك قىلىش ئالاھىدىلىكى تېخىمۇ روشەن بولىدۇ. ئىقتىسادنى ئاشۇرۇشنىڭ ئىچكى ئېھتىياج يوشۇرۇن كۈچى ئۈزلۈكسىز قوزغىتىلىدۇ. ئېھتىياج جەھەتتىن قارىغاندا دۆلىتىمىزدە 1,400,000,000 ئاھالە بار. بۇنىڭ ئىچىدىكى 400,000,000دىن ئارتۇق كىشى ئوتتۇرا ھال كىرىملىكلەر. دۆلىتىمىزدە تاۋارنىڭ پارچە سېتىلىش سوممىسى پات ئارىدا ئامېرىكىنىڭكىدىن ئېشىپ دۇنيا بويىچە بىرىنچى ئورۇنغا ئۆتىدۇ. بۇنىڭدىن كېيىن يەنە پۇختا قەدەم بىلەن ئېشىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە. تەمىنلەش جەھەتتىن قارىغاندا دۆلىتىمىزنىڭ ئىچكى چوڭ بازار ئاساسىدا شەكىللەنگەن كۈچلۈك ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارى دۇنياۋى زۆرۈر ئامىل بايلىقىنىڭ بىرىكىشى ۋە يېڭىلىنىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، كۆلەم ئۈنۈمى ۋە توپلاشتۇرۇش ئۈنۈمىنى ئەڭ زور دەرىجىدە جارى قىلدۇرالايدۇ. ۋەزىيەتكە قاراپ ئىش كۆرىدىغان، دەل جايىدا تەدبىر قوللىنىدىغانلا بولساق، يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش، يېڭى رىقابەت ئەۋزەللىكىنى قايتا يارىتىشقا تامامەن شارائىتىمىز بار. بىرىنچى، يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش
ilacisiz qolunilgan tadbir va vaqtliq tadbir bo'lmasdan, balki taraqqiyotning tashabbuskorlik huquqini egallash asosida tashlangan hal qilg'ich qadamdir. Xalqaro selishtirmidan qaraganda, cho'ng davlat iqtisodining alohidligi ichki ehtiyojni yetakchi qilgan. Ichki jihatda o'ynishchan bo'ladi. Davlatimiz dunyodagi ikkinchi cho'ng iqtisodiy gavda va birinchi cho'ng yasimichilik davlati bo'lish sifati bilan ichki iqtisodiy o'ynish bilan tashqi iqtisodiy o'ynishning munosabatini tengshashga obyektiv jihatda burunli ehtiyojlik edi. Biz yangi taraqqiyot andisi barpo qilishni o'tirib qo'yishda eng muhimi mushu nuqtani ko'zda tutdik. Navbatdagi xalqaro vaziyat muqimsizlik, iniqsizlik to'lgan orqa ko'rinishda mavqeni davlat ichiga qo'yib, ichki cho'ng bozor avzalikiga tayinib, ichki ehtiyoj yushirun kuchini to'liq qezish tashqi zarba va tashqi ehtiyoj tuvallab ketishdan kelib chiqadigan ta'sirini tugutishga foydaliq. İntayın iğir ekval körülgende, devletimiz iqtisadının asası cahitin normal yürüyüşü ve icdimai umumiyetinin umumi cahitin mokum buluşuğa kapalılık kılışkımı paydalıq. İkinci, yeni terakiyat endisini berpa kılış, bekin mahalletki yakki işki ayınış bulmasın, belki içi bitilgen işki taşki koş ayınıştır. Dövlətimiz iqtisadi dünya iqtisadığı çoğqır sınıb getdi. Dünyadaki nurgun dövlətlə bilən bolğan kəsib bağlanışı və bir-birgi tayiniş dəridisi bir qədər yoxri. İşki taşqi ihtiyac bazırı əsildilə bir-birgi tayinidu. Bir-birini ilgiri sürüdü. İşki çoğun ayinişini asasi gəvdə qiliş, hərgizmü işini takıb ilib, bikin mahalətdə aylandırış bolmasdın, bəlki, ishki ehtiyojning yoshirin kuchini joriy qildirish orqali ishki bozor bilan xalqaro bozorni texim yaxshi tutashtirib ishki cho'ng aylanish orqali dunyoviy boylik zarur omilni jalb qilib ishki tashqi ishki bozor ishki boylikdan texim obdan foydalanib dunyoviy boylik taqsimlash iqtidorini o'stirib ochiq taraqqiyotning strategiyalik tashabbuskorligini texim yaxshi qo'lga keltirishdir. Dövlətimiz içi bitilgən dərvasını barğansırı kən içi vəssə içi bitidi ki, hərgiz taqı olmaydı. İşki çoğun ayınış bilən, işki taşqi qoş ayınışının münasibiyyətini ilmi tunub, təşəbbüskarlıq bilən işləb, nəticə yartışqı mayır bulub, texımı yukur səviyyəlik uçuq ixtisat yeni tüzülməsi bərpa qılıb, texımı kən dairlik, texımı kən sahəlik, teximi çoğunqır qatlamlıq sırtqı içi vitişini yolu qoyuş gerek. Üçüncü, yeni tərəqiyyat əndiyisini bərpa qiliş, cayla həmmisi öz aldığı kiçik aylınışını yolu qoyuş bulmasdın, bəlki, məmliket boyca birlik gelgen çoğun bazar asasidir ki, işki çoğun aylınışını asası gəvdə qilişdir. Partiya Mərkəzi Komiteti yeni tərəqiyyat əndiyisini bərpa qiliş, strategiyelik uğurlaşdırmasını çıxırıb, İşki çoğun aylanışını asasi gevdi kılışını oturup koyuşta bütün memleketini közde tutkan. Hem cayının ölke, şehir, naiye boyca öz aldığa küçük aylanışını yolu koyuşun talep kılmagan. Cayla özünün işki çoğun aylanış ve işki taşki koş aylanıştaki orni ve seliştirme özellikini doğru tipip çıkıp, yeni terakiyat endisi berpa kılışını rayon zor strategiyesi. Rayonla mas terakiyat strategiyesi, asasi fonksiyelik rayon strategiyesini yolu koyuş. Erkin soda sınak rayonu kuruş katarıkla bilen organik cipsilaştırıp, ıslahat içi bitiş yeni igizlik yaratış gerek. Küçük hem mükemmel buluş yolunu tüsü bulmaydı. İşki ayının iş namı da rayon bekinmiçilik kılsı tekim bulmaydı. Şaraiti yar bir dıgancayla, bütün memlekette yeni terakiyat endisi berpa kılışını ilgiri sürüşkü paydalık bolgan, ünümlük yol üstüde başlamçılık bilen izdinip, yetekleş ve türütkü buluş rolini cari kıldırısı boludu. Yeni terakiyat endisini berpa kılışta

ئەجىللىق ھېسسىياتى بولسا، قەلبىمىزنى تېخىمۇ زىيارەت قىلىپ تۇرۇشقا موھتاج بولىمىز. بۇ زىيارەتتە كەم بولسا بولمايدىغان زىيارەتلەرنىڭ بىرى ئۆزىنى تونۇشتۇر. ئۆزىمىزنىڭ ئارزۇ ئىستەكلىرىمىزنى ئويلىشىمىز، قانچىلىكىنى ئەمەلگە ئاشۇرالىدۇق، يەنە نېمىلەرنى قىلىشىمىز كېرەك. مانا بۇلار قەلب زىيارىتىنىڭ ئەڭ مۇھىم قىسمى. قەلبىمىزنى زىيارەت قىلىپ تۇرالىساقلا نۇرغۇن نەرسىلەرگە ئېرىشەلەيمىز. كۈتۈلمىگەن خۇشاللىقلار بىزنىڭ بولىدۇ. دېمەك، ھەر ۋاقىت قەلبىڭىزنى تىڭشاپ تۇرۇڭ. بارچە گۈزەللىك سىز بىلەن بولسۇن. گۈزەل ناخشىلىرىمىز سىلەر ئۈچۈن.

0: ئېۋېتىشتە يېڭى ئەۋزەللىك شەكىللەندۈرۈش. ئىككى قىرغاقنىڭ يۇغۇرما تەرەققىياتىدا يېڭى نەتىجىلەرنى قولغا كەلتۈرۈش. مەدەنىيەت تەسىر كۈچىنى يېڭى سەۋىيەگە يەتكۈزۈش. يۇقىرى سۈپەتلىك تۇرمۇشتا يېڭى يۈكسىلىشنى ئىشقا ئاشۇرۇش. يۇقىرى سۈپەتلىك ئېكولوگىيەدە يېڭى قىياپەتنى نامايان قىلىش. يۇقىرى ئۈنۈملۈك ئىدارە قىلىشنى تېخىمۇ كۈچەيتىشنى تەرەققىيات نىشانى قىلىش ئارقىلىق ئىككى قىرغاقنىڭ يۇغۇرما تەرەققىياتىدا ئۈلگە كۆرسىتىش رايونى قۇرۇش. يېڭى دەۋردىكى پۇقراۋى ئىگىلىك كۈچلۈك ئۆلكىسى ئىستراتېگىيەسىنى چوڭقۇر ئىلگىرى سۈرۈش. ئېكولوگىيە ئۆلكىسى ئىستراتېگىيەسىنى داۋاملىق يولغا قويۇش قاتارلىق مۇھىم ۋەزىپىلەرنى ئورۇنلاشتۇرۇپ، 15. 5 يىللىق زور تۈرنى 4000دىن ئاشۇرۇشنى پىلانلىدى. فۇجيەن ئۆلكىسىنىڭ باشلىقى جاۋلۇڭ مۇنداق دېدى: كەلگۈسى 5 يىلدا بىز باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ مۇھىم سۆزى، مۇھىم يوليورۇقى، تەستىقىنىڭ روھىنى ئىزچىل ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى خىزمىتىمىزگە باشتىن ئاخىر سىڭدۈرىمىز. ئىسلاھات، ئېچىۋېتىش، پۇقراۋى ئىگىلىك، دېڭىز ئوكيان، چاۋمىنلا ئىشلىرى قاتارلىق ئەۋزەللىكلەرنى جارى قىلدۇرۇپ، تېخىمۇ دۇنياۋى رىقابەت كۈچىگە ئىگە زامانىۋى كەسىپ سىستېمىسىنى بەرپا قىلىپ، مېخانىزمى جانلىق، كەسىپ ئەلا، پۇقرالار باي، ئېكولوگىيەسى گۈزەل يېڭى فۇجيەن قۇرۇش نىشانىنى بوشاشتۇرماي چىڭ تۇتۇپ، ئۇلۇغۋار پىلاننى ئاخىرغىچە داۋاملاشتۇرۇپ، جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشىدا جاسارەت بىلەن ئالدىدا مېڭىشقا تىرىشىمىز. فۇجيەن 15-5 يىلغا يۈزلىنىپ، خەلقئارادا ئالدىنقى قاتاردا تۇرىدىغان تىجارەت سودا مۇھىتىنى داۋاملىق بەرپا قىلىپ، دېڭىز يىپەك يولى يادرولۇق رايونىنى يۇقىرى سۈپەتلىك قۇرۇپ چىقىدۇ. ئېلېكتىرونلۇق ئۇچۇر، زامانىۋى خىمىيە سانائىتى، ئىلغار جابدۇق ياسىمىچىلىقى قاتارلىق 5 تىرىليون يۈەن دەرىجىلىك كەسىپ توپىنى بەرپا قىلىشنى تېزلىتىپ، ئۆلكە بويىچە 10 چوڭ يېزا كەنت ئۆزگىچە كەسىپ ئومۇمىي كەسىپ زەنجىرىنىڭ ئومۇمىي مەھسۇلات قىممىتىنى 4 تىرىليون يۈەندىن ئاشۇرۇشقا تىرىشچانلىق كۆرسىتىدۇ. پاكىز ئېنېرگىيەنى زور كۈچ بىلەن تەرەققىي قىلدۇرۇپ، يېشىل كەسىپلەرنى يېتىلدۈرۈپ ۋە زورايتىپ، ئېكولوگىيەلىك مۇھىت سۈپىتىنىڭ داۋاملىق مەملىكەت بويىچە ئالدىنقى قاتاردا تۇرۇشىغا تۈرتكە بولىدۇ. 15-5 يىل مەزگىلىدە شىنجاڭ زامانىۋى كەسىپ سىستېمىسى بەرپا قىلىش، سىرتقى ئېچىۋېتىش، خەلقنىڭ بەخت سائادىتى، ئېكولوگىيە مەدەنىيلىكى قۇرۇلۇشى قاتارلىق 9 تەرەپنى چۆرىدەپ، 21 ئاساسلىق كۆرسەتكۈچنى ئايدىڭلاشتۇرۇپ، ئىتتىپاق، ئىناق، گۈللەنگەن، باي، مەدەنىي، تەرەققىي قىلغان، خاتىرجەم تىرىكچىلىك قىلىدىغان، ئېكولوگىيەسى ياخشى سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان شىنجاڭنى تىرىشىپ قۇرۇپ چىقىدۇ. شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ رەئىسى ئەركىن تونىياز مۇنداق دېدى: بىز ئىككىنى تىكلەشنىڭ ھەل قىلغۇچ ئەھمىيىتىنى چوڭقۇر ئۆزلەشتۈرۈپ، ئىككىنى قوغداشنى قەتئىي ئىشقا ئاشۇرۇپ، يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسى ۋە يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنى تولۇق، توغرا، ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى قۇرۇلۇشىنى ئالغا سىلجىتىپ، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى شىنجاڭغا تاپشۇرغان 5 چوڭ ئىستراتېگىيەلىك ئورۇننى چىڭ كۆزلەپ، خىزمەتلەرنى چىڭ تۇتۇپ ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، پۈتۈن مەملىكەت بىلەن تەڭ قەدەمدە سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشتۇرۇشنى ئاساسىي جەھەتتىن ئىشقا ئاشۇرۇشتا ھەل قىلغۇچ ئىلگىرىلەشنى قولغا كەلتۈرۈشكە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىمىز. 15-5 يىل مەزگىلىدە شىنجاڭ كۆمۈر، نېفىت، تەبىئىي گاز، يېڭى ئېنېرگىيە قاتارلىق جەھەتلەردىكى يوشۇرۇن كۈچنى چوڭقۇر قېزىپ، ئۆزگىچە ئەۋزەل كەسىپلەر توپىنى يېتىلدۈرىدۇ ۋە زورايتىدۇ. يېشىل ئېلېكتر ئەۋزەللىكىدىن ياخشى پايدىلىنىپ، ھېسابلاش كۈچى، سۈنئىي ئەقىل قاتارلىق گۈللەنمە كەسىپلەرنى زور كۈچ بىلەن تەرەققىي قىلدۇرىدۇ. 15-5 يىلنىڭ ئاخىرىدا ئاشلىق مەھسۇلاتىنى 52 مىليارد چىڭغا يەتكۈزۈپ، پاختا مەھسۇلاتىنى 5,600,000 توننا ئەتراپىدا مۇقىملاشتۇرۇپ، 14 مىليون توننا ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارىغا ئىگە باغۋەنچىلىك ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارىنى داۋاملىق ئەلالاشتۇرىدۇ ۋە كۈچەيتىدۇ. ئىقتىساد سودا ھەمكارلىقىنى ئۈزلۈكسىز چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئاسىيا ياۋروپا ئالتۇن يولى ۋە غەربكە ئېچىۋېتىشتىكى ئىستىقاملىق رولىنى داۋاملىق جارى قىلدۇرىدۇ. جەنۇبىي شىنجاڭنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تەسىر كۆرسىتىۋاتقان چوڭقۇر قاتلاملىق مەسىلىلەرنى كۈچەپ ھەل قىلىپ، ئۇل ئەسلە كەسىپلەرنى تەرەققىي قىلدۇرۇش، ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش يوللىرىنى كېڭەيتىش، халык турмушунун жакшылашка сыжыл күчөп, ар миллет аммысыны техими көп тараккыят пайдасыдан бахраман кылды.
1: Станстымыз хабары. Тамужну баш мәхкемеси 5-жынын 9-жу күнү мунуланы илан кылды. Bu yılın aldınki 4 ayında dövlətimizin mal soda import export umumi qiymeti oxşaş məzgildikidən 14.9% eşib, import exportning əvrişimliki və hayati küçü toluq namayan bolub, taşqi sodunun yürüşüş vəziyyəti yaxşı boldi. Tamujna salıq məlumatıdan ayan bolışca, bu yılın aldınki 4 ayında dövlətimizin mal soda import export umumi qiymeti 16 trilyon 230 milyard yuanə yetib, oxşaş məzgildəkidən 14.9% aşqan. Bunun içində export 9 trilyon 330 milyard yuan bolub, 11.3% aşqan. Import 6 trilyon 900 milyard yuan bolub, 20% aşqan. 4-cü ayda mal sodasının import-export umumi qiymeti 4 trilyon 380 milyard yuanə yetib 14.2% aşqan. Tamujna baş məhkəməsi statistika analiz məhkəməsinin başlığı Lü Dalyan Munulanı bildirdi. Bu il kirgəndən bu yan cayla və tarmaqla aldın küş çıxırıb universal tədbir qullandı. Dövlətimizin taşqi sodu qədimi küşlük bolub, import-exportun əvrişimliki və hayati küçü toluq namayan qılındı. 4-cü ayda dövlətimiz import eksportunun eşi sürəti oxşaş məzgildəkidən 2 xanalıq san boyunca aşdı. 3-cü aydakidən 6.15% eşib, taşqi sodunun yürüşüş vəziyyəti yaxşı boldu. Bu il kirgəndən bu yan dövlətimiz xalqara iş təqsimatı həmkarlığını davamlıq çoğunqırlaşdırıb, arlıqdakı məhsulatlar sodasını kengaytıb, yeşil sodunu tərəqi qıldırıb, yerşari kəsb dərəcəsini östürüş və yeşil tərəqiyyatqa cungu layihəsi küçünü qoşdu. Aldınqı 4 ayda dövlətimizin arlıqdakı məhsulatlar eksporti 20% yaxın eşib, eksportun eşidiki əsaslıq hərəkətləndirgüç küşünü saxlab qaldı. Yeşil tövən karbonluq məhsulatlar eksportu dumu bir qədər yuqarı eşi sürəti görüldü. İmport cəhətdən qarağanda işki ehtiyacının sıcıl eşi importun eşiği törtkə boldu. Lü Dalyan Munulanı bildirdi. Bu il kirgəndən bu yan dövlətimizin hər aylıq import miqdarı oxşaş məzgildəkidən eşib 2 xanalıq sanğı yetdi. Jungu importni faal kengaytib, hər qaysı dövlətlərni Jungu porustudan texim yaxşı bəhrəman qıldı. Lü Dalyan mundaq dedi. Bu yılın aldınqı 4 ayında dövlətimizin Afrikadan import qilish miqdarı oxşaş məzgildəkidən 11.2% eşib, o da 8 ay oxşaş məzgildəkidən aşdı. Jungu dərəcədən taşqırı çoğun köləmlik bazar arqılıq Afrikanı yeni tərəqiyyat pürüstü bilən təminləb, Jungu Afrika xalqı gə teximi yaxşı bəxt yaraddı.
0: Stansımız xəbri. Kemisazlıq kəsbinin ən yeni sallıq məlumatıdır körüstülüşcə bu il birinci pəsildə dövlətimizin kemi yasaş vəzibisinin tamamlanış miqdarı, yenidin qıbıl qılgan zakaz miqdarı, qoludiki zakaz miqdarının ibarət 3-10 körsətküçü dünya boyunca oldunqı qatarğa ötken. Bunun işi de yenidin qubul kılgan zakaz miqtarı oxşaş məzgildikidin işkessigi yıqın aşkan. 2026 ili 1-ci aydın 3-ci aygıca devletimizin kemi yasaş vəzibisinin tamamlanış miqtarı 15 milyon 680 min tonluğu yetip oxşaş məzgildikidin 46% aşkan. Bunun işi de eksport kılıngan kemi umumi miqdarının 96.1%'ini ilgiligen. Yenidin qubul kılıngan zakaz miqdari 59 milyon 530 min tonnajı yitip, oxşaş məzgildikidin 195.2% aşkan. 3-cü ayının ahırgıca koldiki zakaz 322 milyon 300 min tonnajı yitip, oxşaş məzgildikidin 43.6% aşkan. Jungo kemi sazlıq sanayiti kəsbi cəmiyyətinin maun başlıqı Liyan Çin Munulanı bildirdi. Bulturqı oxşaş məzgilgi seliştirganda yenidin qıbıl qılıngan zakaz tez eş halıtıdı bolub, Jungo'nun muqim, yaxşı tərəqi qılgallıqını namayan qıldı. Köpçilik Jungo kemi sazlıq sanayiti təmilligən muqimliq və eniqliqqa teximi işendi. Növətdiki davalğıb durğan bazarda bu intayın qımmətlik. 2026 ili 1-ci aydın 3-cü aygıca Jungo'nun kemi yasaş vəzibisini tamamlaş miqdarı, yenidin qubul qılğan zakaz miqdarı, қолдегі заказ мақтары дүния

ئىككى چوڭ ئايلىنىشنى ئاساسىي گەۋدە قىلغان. ئىككى تاشقى قوش ئايلىنىش بىر-بىرىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش دۆلىتىمىزنىڭ تەرەققىيات باسقۇچى، مۇھىتى، شارائىتىنىڭ ئۆزگىرىشىگە ئاساسەن، بولۇپمۇ دۆلىتىمىزنىڭ سېلىشتۇرما ئەۋزەللىكىدىكى ئۆزگىرىشكە ئاساسەن ۋەزىيەتنى كۆزىتىپ چىقىرىلغان زور تەدبىر. يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش ئومۇملۇققا تاقىلىدىغان سىستېما خاراكتېرلىك، چوڭقۇر قاتلاملىق ئۆزگىرىش، مەۋقەنى ھازىرغا قويۇش، كەلگۈسىگە نەزەر سېلىش ئاساسىدا تۈزۈلگەن ستراتېگىيەلىك پىلان. بىز يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسى بەرپا قىلىشنى تېزلىتىش ستراتېگىيەلىك تەسەۋۋۇرىنى ئومۇملۇق ۋە ستراتېگىيە يۈكسەكلىكىدىن توغرا ئىگىلىشىمىز كېرەك. نېگىزدىن ئېيتقاندا، يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش دۆلىتىمىز تەرەققىياتىنىڭ يېڭى باسقۇچتىكى تەلىپىگە لايىقلىشىش، خەلقئارا ھەمكارلىق ۋە رىقابەتنىڭ يېڭى ئەۋزەللىكىنى يارىتىشتىكى مۇقەررەر تاللاش. ئىسلاھات ئېچىۋېتىشتىن ئىلگىرى دۆلىتىمىز ئىقتىسادىدا ئىككى ئايلىنىش ئاساس قىلىناتتى. ئىمپورت، ئېكسپورت خەلق ئىگىلىكىدە ناھايىتى ئاز نىسبەتنى ئىگىلەيتتى. ئىسلاھات ئېچىۋېتىشتىن كېيىن بىز دۆلەت دەرۋازىنى ئېچىۋېتىپ تاشقى سودىنى كېڭەيتتۇق ۋە تاشقى مەبلەغنى جەلپ قىلدۇق. بولۇپمۇ 2001 يىلى دۇنيا سودا تەشكىلاتىغا كىرگەندىن كېيىن دۆلىتىمىز خەلقئارا ئىش تەقسىماتىغا چوڭقۇر قاتنىشىپ، خەلقئارا چوڭ ئايلىنىشقا سىڭىپ كىرىپ، بازار ۋە بايلىقتىن ئىبارەت ئىككى باش سىرتتا بولۇشتەك تەرەققىيات ئەندىزىسى شەكىللەندى. بۇ بىزنىڭ ئىقتىسادنىڭ دۇنياۋىلىشىش پۇرسىتىنى چىڭ تۇتۇپ، ئىقتىسادىي ئەمەلىي كۈچىمىزنى تېز يۈكسەلدۈرۈپ، خەلق تۇرمۇشىنى ياخشىلىشىمىزدا مۇھىم رول ئوينىدى. 2008 يىلى يۈز بەرگەن خەلقئارا پۇل مۇئامىلە كىرىزىسى دۆلىتىمىز تەرەققىيات ۋەزىيىتىنىڭ ئۆزگىرىشىدىكى مۇھىم دۈمبەل ھېسابلىنىدۇ. تاشقى كىرىزىسنىڭ ئېغىر زەربىسى ئالدىدا بىز ئىككى ئېھتىياجنى ئاشۇرۇشنى، ئىقتىسادنى مۇقىم تېزرەك راۋاجلاندۇرۇشنىڭ ئاساسىي مەۋقەسى قىلىپ، ئىقتىسادىي تەرەققىياتنىڭ ئىككى ئېھتىياجنى يېتەكچى قىلىشقا قاراپ ئۆزگىرىشىگە تۈرتكە بولدۇق. ئىككى ئايلىنىشنىڭ دۆلىتىمىز ئىقتىسادىدىكى رولى روشەن كۈچىيىشكە باشلىدى. پارتىيە 18 قۇرۇلتىيىدىن بۇيان بىز ئىككى ئېھتىياجنى ئاشۇرۇش ستراتېگىيەسىنى يولغا قويۇشتا چىڭ تۇرۇپ، تەرەققىياتتا ئىككى ئېھتىياجنىڭ، بولۇپمۇ ئىستېمال ئېھتىياجىنىڭ تۈرتكىسىگە تېخىمۇ كۆپ تاياندۇق. دۆلىتىمىزنىڭ تاشقى سودىغا تايىنىش دەرىجىسىنىڭ چوققا قىممىتى 2006 يىلىدىكى 67%دىن تۆۋەنلەپ، 2019 يىلى ئاز كەم 32% كۈچۈشتى. دائىملىق تۈرلەردە ئوڭ پەرقنىڭ ئىچكى ئىشلەپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتىدە ئىگىلىگەن نىسبىتى ئەڭ يۇقىرى ۋاقىتتىكى 10% تۆۋەنلەپ، ھازىرقى تەخمىنەن 1% كۈچۈشتى. ئىچكى ئېھتىياجنىڭ ئىقتىسادنىڭ ئېشىشىغا قوشقان تۆھپە نىسبىتى 7 يىل 100%دىن يۇقىرى بولدى. بىز يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسى بەرپا قىلىشنى دۆلىتىمىزنىڭ ئوبيېكتىپ ئىقتىسادىي قانۇنىيىتى ۋە تەرەققىيات يۈزلىنىشىنى ئاڭلىق ئىگىلىگەن ئاساستا ئوتتۇرىغا قويغان. بۇنىڭ ئەمەلىيەت ئاساسى بار. كەلگۈسى بىر مەزگىلدە دۆلىتىمىزدە ئىككى بازارنىڭ ئىقتىسادىي ئايلىنىشقا يېتەكچىلىك قىلىش ئالاھىدىلىكى تېخىمۇ روشەن بولىدۇ. ئىقتىسادنى ئاشۇرۇشنىڭ ئىككى ئېھتىياج يوشۇرۇن كۈچى ئۈزلۈكسىز قوزغىتىلىدۇ. ئېھتىياج جەھەتتىن قارىغاندا دۆلىتىمىزدە 1,400,000,000 ئاھالى بار. بۇنىڭ ئىچىدىكى 400,000,000دىن ئارتۇق كىشى ئوتتۇرا ھال كىرىملىكلەر. دۆلىتىمىزدە تاۋارنىڭ پارچە سېتىلىش سوممىسى پات ئارىدا ئامېرىكىنىڭكىدىن ئېشىپ، دۇنيا بويىچە بىرىنچى ئورۇنغا ئۆتىدۇ. بۇنىڭدىن كېيىن يەنە پۇختا قەدەم بىلەن ئېشىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە. تەمىنلەش جەھەتتىن قارىغاندا دۆلىتىمىزنىڭ ئىككى چوڭ بازار ئاساسىدا شەكىللەنگەن كۈچلۈك ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارى دۇنياۋى زۆرۈر ئامىل بايلىقىنىڭ بىرىكىشى ۋە يېڭىلىنىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، كۆلەم ئۈنۈمى ۋە توپلاشتۇرۇش ئۈنۈمىنى ئەڭ زور دەرىجىدە جارى قىلدۇرالايدۇ. ۋەزىيەتكە قاراپ ئىش كۆرىدىغان، دەل جايىدا تەدبىر قوللىنىدىغانلا بولساق، يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش، يېڭى رىقابەت ئەۋزەللىكىنى قايتا يارىتىشقا تامامەن شارائىتىمىز بار. بىرىنچى، يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش
ilacisiz qolunilgan tedbir ve vaqtlik tedbir bolmasdan, belki taraqqiyotning tashabbuskarlik huquqini egilash asosi tashlangan hal qulg'ish qadamdir. Xalqaro silishtirmidan qarganda cho'ng davlat iqtisodining alohidligi ichki ehtiyojni yetakchi qilgan. Ichki jihatda o'ynishchan bo'ladi. Davlatimiz dunyodagi ikkinchi cho'ng iqtisodiy gavda va birinchi cho'ng yasimichilik davlati bo'lish sifati bilan ichki iqtisodiy o'ynish bilan tashqi iqtisodiy o'ynishning munosabatini tengshashga obyektiv jihatda burunli ehtiyojlik edi. Biz yangi taraqqiyot andisi barpo qilishni o'tirib qo'yishda eng muhimi mushu nuqtini ko'zda tutdik. Navbatdagi xalqaro vaziyat muqimsizlik, iniqsizlik to'lgan orq ko'rinishda mavqeni davlat ichiga qo'yib, ichki cho'ng bozor avzalikiga tayinib, ichki ehtiyoj yushurun kuchini to'liq qezish tashqi zarba va tashqi ehtiyoj tuvallab ketishdan kelib chiqadigan ta'sirini tugutishga foydalik. Intayin eg'ir ahvol ko'rilganda davlatimiz iqtisodining asosiy jihatdan normal yurishi va ijtimoiy umumiyatning umumiy jihatdan muqim bo'lishiga kapalatlik qilishga foydalik. Ikkinchi, yangi taraqqiyot andisini barpo qilish bekinma holatdagi yakka ichki aylanish bo'lmasdan, balki ichivitilgan ichki tashqi qo'sh aylanishdir. Davlatimiz iqtisodiy dunyo iqtisodiga cho'nqir singib ketdi. Dunyodagi nurg'un davlatlar bilan bo'lgan kasb bog'linishi va bir-biriga tayinish darajasi bir qadar yuqori. Ichki tashqi ehtiyoj bozori aslida bir-biriga tayinadi. Bir-birini ilgari surudi. Ichki cho'ng aylanishni asosiy gavda qilish hargizmi ishni taqib olib, bekinma holatda aylantirish bo'lmasdan, balki ichki ehtiyojning yoshirin kuchini joriy qildirish orqali ichki bozor bilan xalqaro bozorni texmi yaxshi tutashtirib, ichki cho'ng aylanish orqali dunyoviy boylik zarur omilni jalb qilib, ichki tashqi ichki bozor ichki boylikdan texmi obdan foydalanib, dunyoviy boylik taqsimlash iqtidorini o'stirib, ochiq taraqqiyotning strategiyalik tashabbuskorligini texmi yaxshi qo'lga keltirishdir. Davlatimiz ichivitilgan darvozasini barg'ansiri kang ichivatsa, ichivitidiki hargiz taqib olmaydi. Ichki cho'ng aylanish bilan ichki tashqi qo'sh aylanishning munosabatini ilmiy tunib, tashabbuskorlik bilan ishlab, natija yaratishga mohir bo'lib,

تېخىمۇ يۇقىرى سەۋىيەلىك ئوچۇق ئىقتىساد يېڭى تۈزۈلمىسى بەرپا قىلىپ، تېخىمۇ كەڭ دائىرىلىك، تېخىمۇ كەڭ ساھەلىك، تېخىمۇ چوڭقۇر قاتلاملىق سىرتقى ئېچىۋېتىشنى يولغا قويۇش كېرەك. ئۈچىنچى، يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش جايلار ھەممىسى ئۆز ئالدىغا كىچىك ئايلىنىشنى يولغا قويۇش بولماستىن، بەلكى مەملىكەت بويىچە بىرلىككە كەلگەن چوڭ بازار ئاساسىدىكى ئىككى چوڭ ئايلىنىشنى ئاساسىي گەۋدە قىلىشتۇر. پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش ستراتېگىيەلىك ئورۇنلاشتۇرمىسىنى چىقىرىپ، ئىككى چوڭ ئايلىنىشنى ئاساسىي گەۋدە قىلىشنى ئوتتۇرىغا قويۇشتا پۈتۈن مەملىكەتنى كۆزدە تۇتقان. ھەممە جاينىڭ ئۆلكە، شەھەر، ناھىيە بويىچە ئۆز ئالدىغا كىچىك ئايلىنىشنى يولغا قويۇشنى تەلەپ قىلمىغان. جايلار ئۆزىنىڭ ئىككى چوڭ ئايلىنىش ۋە ئىككى تاشقى قوش ئايلىنىشتىكى ئورنى ۋە سېلىشتۇرما ئەۋزەللىكىنى توغرا تېپىپ چىقىپ، يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسى بەرپا قىلىشنى رايون زور ئىستراتېگىيەسى، رايونلار ماس تەرەققىيات ئىستراتېگىيەسى، ئاساسىي فۇنكسىيەلىك رايون ئىستراتېگىيەسىنى يولغا قويۇش، ئەركىن سودا سىناق رايونى قۇرۇش قاتارلىقلار بىلەن ئورگانىك جىپسىلاشتۇرۇپ، ئىسلاھات ئېچىۋېتىش يېڭى ئېگىزلىككە يارىتىش كېرەك. كىچىك ھەم مۇكەممەل بولۇش يولىنى تۇتسا بولمايدۇ. ئىچكى ئايلىنىش نامىدا رايون بېكىنمىچىلىكى قىلسا تېخىمۇ بولمايدۇ. شارائىتى يار بېرىدىغان جايلار پۈتۈن مەملىكەتتە يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسى بەرپا قىلىشنى ئىلگىرى سۈرۈشكە پايدىلىق بولغان ئۈنۈملۈك يول ئۈستىدە باشلامچىلىق بىلەن ئىزدىنىپ، يېتەكلەش ۋە تۈرتكە بولۇش رولىنى جارى قىلدۇرسا بولىدۇ. يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىشتا يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى قەتئىي تەۋرەنمەي ئىزچىللاشتۇرۇش شەرت. بىز يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى ئوتتۇرىغا قويغىلى 5 يىل بولدى. ھەر قايسى تەرەپلەردە بۇنىڭ قارتا ئورتاق تونۇش شەكىللەندى. بۇ ۋاقتىكى ئەمەلىيەتمۇ ئۈزلۈكسىز چوڭقۇرلىشىۋاتىدۇ. يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى ئىزچىللاشتۇرۇش مۇقەررەر ھالدا يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسى بەرپا قىلىشنى تەلەپ قىلىدۇ. بۇ تارىخىي لوگىكا بىلەن رېئال لوگىكىنىڭ ئورتاق تەسىرىنىڭ نەتىجىسى. سىستېما قارىشىدا چىڭ تۇرۇپ، ھەر قايسى ساھەنىڭ تەرەققىياتىنى ئالدىن كۆرەرلىك بىلەن ئويلىشىش، ئومۇملۇق جەھەتتىن پىلانلاش، ستراتېگىيەلىك ئورۇنلاشتۇرۇش، بىر پۈتۈن ئالغا سىلجىتىشنى كۈچەيتىپ، سىياسەتلەرنىڭ ماسلاشتۇرۇلۇشى ۋە ماسلىشىشىنى كۈچەيتىپ، تەرەققىياتنىڭ ھەر قايسى تەرەپلىرىنى بىر بىرىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان قىلىپ، يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى ئىزچىللاشتۇرۇش ئەمەلىيىتىنى ئۈزلۈكسىز چوڭقۇرلاشتۇرۇش كېرەك. يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىشتا بىر قانچە مۇھىم كۈچەش نۇقتىسىنى ياخشى ئىگىلەش كېرەك. يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش بىر سىستېما قۇرۇلۇشى. بۇنىڭدا ھەم يۇقىرىدىكىلەر مۇھىم ھالقا ۋە پىرىنسىپنى ئىگىلەپ، ستراتېگىيەلىك پىلانلاش ۋە يۇقىرى قاتلامدىن لايىھەلەشنى كۈچەيتىش، ھەم تۆۋەندىكىلەرنى كونكرېت ئىشلارنى قىلىشقا ئورۇنلاشتۇرۇپ، خىزمەتنىڭ كۈچەش نۇقتىسىنى ئىگىلەش كېرەك. بىرىنچىدىن، مۇكەممەل ئىچكى ئېھتىياج سىستېمىسىنى تېز يېتىلدۈرۈش كېرەك. بۇ خەلق ئىگىلىكىنىڭ ئايلىنىشىنى راۋانلاشتۇرۇش، ئىچكى چوڭ ئايلىنىشنىڭ ئاساسىي گەۋدىلىك ئورنىنى كۈچەيتىشتىكى مۇھىم ئاساس. ئىقتىسادىي پائالىيەت ھەرىكەتچان، دەۋرىي تەكرارلىنىدىغان ئايلىنىش جەريانىدۇر. چوڭقۇر قاتلاملىق ئىسلاھاتنى ئالغا سىلجىتىپ ۋە سىياسەت يېتەكچىلىكىنى كۈچەيتىپ، ئىقتىسادنىڭ ئايلىنىشىنى چەكلەپ تۇرۇۋاتقان ئاچقۇچلۇق توسۇق نۇقتىلارنى كۈچەپ راۋانلاشتۇرۇش كېرەك. ئىچكى ئېھتىياجنى قاندۇرۇشنى ئاساسىي مەۋقە قىلىپ، ئىچكى ئېھتىياجنى ئاشۇرۇش ستراتېگىيەسىنى يولغا قويۇشنى تەمىنات تەرەپلىك قۇرۇلمىلىق ئىسلاھاتنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش بىلەن ئورگانىك بىرلەشتۈرۈپ، تەمىنات سىستېمىسىنىڭ ئىچكى ئېھتىياجغا ماسلىشىشچانلىقىنى كۈچەپ ئۆستۈرۈپ، ئېھتىياج تەمىناتنى يېتەكلەيدىغان، تەمىنات ئېھتىياجنى يارىتىدىغان تېخىمۇ يۇقىرى سەۋىيەلىك ھەرىكەتچان تەڭپۇڭلۇقنى شەكىللەندۈرۈش كېرەك. زامانىۋى ئوبوروت سىستېمىسى قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، قاتتىق ماتېرىيال ۋە يۇمشاق ماتېرىيال، يول ۋە سۇپىلارنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئىچكى تاشقى قوش ئايلىنىشنىڭ مۇھىم ئۇلىنى پۇختىلاش كېرەك. ئىككىنچىدىن، پەن تېخنىكىدا ئۆزىگە تايىنىش، ئۆزىنى قۇدرەت تاپتۇرۇشنى تېزلىتىش كېرەك. بۇ ئىككى چوڭ ئايلىنىشنىڭ راۋانلىقىغا كاپالەتلىك قىلىش.

ئەمەلىي بولۇشىنى پۇختا ئالغا سىلجىتىپ، ئەخلاق ئارقىلىق ئادەم تەربىيەلەش ۋە يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتتىكى قىيىن نۇقتا، توسۇق نۇقتا مەسىلىلىرىنى سىستېمىلىق ھەل قىلىپ، پارتىيە قۇرۇلۇشى ئارقىلىق ئىشلارنىڭ تەرەققىياتىغا يېتەكچىلىك قىلىش خىزمەت مېخانىزمىدا يېڭىلىق يارىتىپ ۋە ئۇنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، پارتىيە رەھبەرلىكى، كۆپ مەنبەلىك ئىدارە قىلىش، قوللاش كاپالىتى، سەلبىي تىزىملىك قاتارلىق 7 جەھەتتىن 3 دەرىجىلىك كۆرسەتكۈچ سىستېمىسىنى لايىھەلەپ، پارتىيە قۇرۇلۇشى بىلەن ئىشلارنىڭ تەرەققىياتىنىڭ چوڭقۇر يۇغۇرۇلۇشىغا تۈرتكە بولدى.

0: ئەلالاشتۇرۇشنى سانلىق مەلۇمات تىرىكىگە ئىگە قىلىش بىلەن بىرگە دېھقان چارۋىچىلارنىڭ كۆپ يىللىق ئىشلەپچىقىرىش تەجرىبىسىنى مۇۋەپپەقىيەتلىك نەق پۇلغا ئايلاندۇردى. بۇ كارخانىنىڭ باش دىرېكتورى سۆللەي مۇنداق دېدى: بۇ بۇنىڭدىن كېيىن نوقۇل جىسمانىي ئەمگەكنى نەق پۇلغا ئايلاندۇرماستىن بەلكى ئۇلارنى سۇپىنىڭ رەقەملىك پاي چەكلىرىغا ئايلىنىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىدۇ. شۇنداقلا بۇ بىزنىڭ سۈنئىي ئەقىل ۋە بۈيۈك مەلۇماتىمىزنىڭ پايدا دەۋرىگە قوشۇلىدۇ. يەنى پادىچىلار قامچىسىنى تاشلاپ مائوسنى قولىغا ئالىدۇ. باشۇجى شى جىنپىڭ يېڭى بىر ئەۋلاد سۈنئىي ئەقىلنى تېز راۋاجلاندۇرۇش بىزنىڭ يەر شارى پەن تېخنىكا رىقابىتىدە تەشەببۇسكارلىق ھوقۇقىنى قولغا كەلتۈرۈشىمىزدىكى مۇھىم ئىستراتېگىيەلىك تۇتقا. دۆلىتىمىز پەن تېخنىكىسىنىڭ ھالقىمى تەرەققىياتى، كەسىپنى ئەلالاشتۇرۇپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش، ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىنىڭ ئومۇميۈزلۈك يۈكسىلىشىگە تۈرتكە بولۇشتىكى مۇھىم ئىستراتېگىيەلىك بايلىق دەپ كۆرسەتتى. نۆۋەتتە AI چوڭ مودېلىنىڭ تەرەققىياتى ئېلىپ كەلگەن ھېسابلاش كۈچىگە بولغان ئېھتىياجنىڭ تېز ئېشىشى ۋە ئەقلىي ئىقتىسادنىڭ تەرەققىيات ئېھتىياجى ئالدىدا سېكۇنتىغا 5 مىليارد قېتىملىق سۈرئەت بىلەن زور مىقداردىكى سانلىق مەلۇماتلارنى ھېسابلىيالايدىغان شەنشى شىئەن يەنتا سۈنئىي ئەقىلدە يېڭىلىق يارىتىش تەرەققىيات مەركىزى ھېسابلاش كۈچى توپىنى داۋاملىق كېڭەيتىپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرمەكتە. شىئەندىكى مەلۇم ئەقلىي پەن تېخنىكا كارخانىسىنىڭ مەسئۇلى شىخەيپىڭ مۇنداق دېدى: بۇ مودېل ئەسلىدە ئاز دېگەندە بىر ئادەم بىر ئاي سەرپ قىلىپ تاماملىيالايدىغان 100 مىليون پىكسېللىق يىراقتىن سېزىپ يېيىش خىزمىتىنى 10 مىنۇت ئىچىگە قىسقارتتى ھەم ئوتتۇرىچە يېيىشنىڭ دەللىك دەرىجىسى 85%-تىن يۇقىرى بولۇپ، جىم تۇرغان سۈنئىي ئەمرا سانلىق مەلۇماتىنى جەمئىيەت تەرەققىياتىغا مۇلازىمەت قىلىدىغان جانلىق بايلىققا ئايلاندۇرۇشنى ھەقىقىي ئىشقا ئاشۇردى. سۈنئىي ئەقىلنى قوللىنىش سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈش ئېنېرگىيە بىلەن تەمىنلەشكە كاپالەتلىك قىلىش ئىقتىدارىنىڭ قوللىشىغا موھتاج. سۈنئىي ئەقىل بىلەن ئېنېرگىيە قوش يۆنىلىشلىك قۇۋۋەت قوشىدىغان چوڭقۇر يۇغۇرۇلغان تەرەققىيات يېڭى ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش ئەقلىي ئىقتىسادنىڭ تەرەققىياتىنى پۇختا ئاساس بىلەن تەمىنلەيدۇ. يېقىندىن بۇيان نىڭشادىكى جۇڭگو داتاڭ جۇڭۋېي بۇلۇت بازىسى يېشىل توك تەمىنات تۈرىنىڭ بىرىنچى باسقۇچلۇق قۇرۇلۇشى ئېلىپ بېرىلىۋاتىدۇ. بۇ يىلنىڭ ئاخىرىغىچە تولۇق سىغىملىق تورلاشتۇرۇش تاماملىنىشى مۇمكىن. شۇ چاغدا بۇ تۈر تەخمىنەن 4,140,000,000 كىلوۋات سائەت پاكىز توك بىلەن تەمىنلەپ، جۇڭۋېي بۇلۇت بازىسى سانلىق مەلۇمات مەركىزىنىڭ بىر يىلدا 2,290,000,000 كىلوۋات سائەت توك ئىشلىتىش ئېھتىياجىنى قاندۇرالايدۇ. داتاڭ جۇڭۋېي يېڭى ئېنېرگىيە چەكلىك شىركىتى پارتكومىنىڭ شۇجىسى ليۇ رۇيفىڭ مۇنداق دېدى: ھېسابلاش بىلەن ئېلېكتىرنى ماسلاشتۇرۇش ئاددىيلا ئېلېكتىر بىلەن ھېسابلاشنى قوشۇش بولماستىن، ئەمەلىيەتتە ھېسابلاش كۈچى ئۇل ئەسلىھەلىرى بىلەن ئېلېكتىر سىستېمىسىنىڭ چوڭقۇر يۇغۇرۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈرگەنلىك. ھېسابلاش كۈچى قانداق توققا ئېھتىياجلىق بولسا، بىزمۇ مۇشۇ ئېھتىياج بويىچە توك مەنبەسى، تور ۋە ئېنېرگىيە ساقلاشنى تەقسىملەپ، يېشىل توك ھېسابلاش كۈچى كەسىپ ياخشى ئايلىنىدىغان رەقەملىك ئىقتىساد ئېكولوگىيەسىنى بەرپا قىلىمىز. سۈنئىي ئەقىل تېخنىكىسى بىلەن ئىقتىساد جەمئىيەتنىڭ ھەرقايسى ساھەلىرىنى چوڭقۇر يۇغۇرۇشتىن سانلىق مەلۇماتنىڭ راۋانلىقىنى ئىلگىرى سۈرۈش، ھېسابلاش كۈچى ئاساسىنى پۇختىلاش، ھېسابلاش ئۇسۇلىدا يېڭىلىق يارىتىشنى كۈچەيتىشكىچە 15. 5 يىلنىڭ باشلىنىش يىلىدا دۆلىتىمىزنىڭ ئەقلىي ئىقتىساد يېڭى ھالىتى تېز بەرپا قىلىنماقتا. دۆلەتلىك سانلىق مەلۇمات ئىدارىسى سىياسەت ۋە پىلان مەھكىمىسىنىڭ مەسئۇلى لۈەنجى مۇنداق دېدى: بۇ يىل دۆلەت ئەقلىي ئىقتىسادنىڭ يېڭى ھالىتىنى نۇقتىلىق بەرپا قىلىپ، نۇقتىلىق كەسىپ ۋە ساھەلەردە سۈنئىي ئەقىلنى تاۋارلاشتۇرۇپ ۋە كۆلەملەشتۈرۈپ قوللىنىشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، دەرىجىدىن تاشقىرى چوڭ كۆلەملىك ئەقلىي ھېسابلاش توپى، ھېسابلاش بىلەن ئېلېكتىرنى ماسلاشتۇرۇش قاتارلىق يېڭى ئۇل ئەسلىھە قۇرۇلۇشلىرىنى يولغا قويۇپ، ئوچۇق ھەم بەھرە، بىخەتەر بولغان مەملىكەت بويىچە بىر گەۋدىلەشكەن سانلىق مەلۇمات بازىرى قۇرۇشنى تېزلىتىدۇ.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: Goyan sonli

0: بلدغان ئېكولوگىيەسى ياخشى سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان شىنجاڭنى تىرىشىپ قۇرۇپ چىقىدۇ. شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ رەئىسى ئەركىن تونىياز مۇنداق دېدى. بىز ئىككىنى تىكلەشنىڭ ھەل قىلغۇش ئەھمىيىتىنى چوڭقۇر ئۆزلەشتۈرۈپ، ئىككىنى قوغداشنى قەتئىي ئىشقا ئاشۇرۇپ، يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسى ۋە يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنى تولۇق، توغرا، ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى قۇرۇلۇشىنى ئالغا سىلجىتىپ، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى شىنجاڭغا تاپشۇرغان بەش چوڭ ئىستراتېگىيەلىك ئورۇننى چىڭ كۆزلەپ، خىزمەتلەرنى چىڭ تۇتۇپ ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، پۈتۈن مەملىكەت بىلەن تەڭ قەدەمدە سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشتۇرۇشنى ئاساسىي جەھەتتىن ئىشقا ئاشۇرۇشتا ھەل قىلغۇش ئىلگىرىلەشنى قولغا كەلتۈرۈشكە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىمىز. 15-5 يىل مەزگىلىدە شىنجاڭ كۆمۈر، نېفىت، تەبىئىي گاز، يېڭى ئېنېرگىيە قاتارلىق جەھەتلەردىكى يوشۇرۇن كۈچنى چوڭقۇر قېزىپ، ئۆزگىچە ئەۋزەل كەسىپلەر توپىنى يېتىلدۈرىدۇ ۋە زورايتىدۇ. يېشىل ئېلېكتر ئەۋزەللىكىدىن ياخشى پايدىلىنىپ، ھېسابلاش كۈچى، سۈنئىي ئەقىل قاتارلىق گۈللەنمە كەسىپلەرنى زور كۈچ بىلەن تەرەققىي قىلدۇرىدۇ. 15-5 يىلنىڭ ئاخىرىدا ئاشلىق مەھسۇلاتىنى 52 مىلياردتىن چىڭغا يەتكۈزۈپ، پاختا مەھسۇلاتىنى 5,600,000 توننا ئەتراپىدا مۇقىملاشتۇرۇپ، 14,000,000 توننا ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارىغا ئىگە باغۋەنچىلىك ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارىنى داۋاملىق ئەلالاشتۇرىدۇ ۋە كۈچەيتىدۇ. ئىقتىساد سودا ھەمكارلىقىنى ئۈزلۈكسىز چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئاسىيا ياۋروپا ئالتۇن يولى ۋە غەربكە ئېچىۋېتىشتىكى ئىستىقاملىق رولىنى داۋاملىق جارى قىلدۇرىدۇ. جەنۇبىي شىنجاڭنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تەسىر كۆرسىتىۋاتقان چوڭقۇر قاتلاملىق مەسىلىلەرنى كۈچەپ ھەل قىلىپ، ئۇل ئەسلىھە كەسىپلەرنى تەرەققىي قىلدۇرۇش، ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش يوللىرىنى كېڭەيتىش، خەلق تۇرمۇشىنى ياخشىلاشقا سىجىل كۈچەپ، ھەر مىللەت ئاممىسىنى تېخىمۇ كۆپ تەرەققىيات پايدىسىدىن بەھرىمەن قىلىدۇ.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: تاموژنا باش مەھكىمىسى 5 ئاينىڭ 9 كۈنى مۇنۇلارنى ئېلان قىلدى. بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى 4 ئېيىدا دۆلىتىمىزنىڭ مال سودا ئىمپورت ئېكسپورت ئومۇمىي قىممىتى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 14.9% ئېشىپ، ئىمپورت ئېكسپورتنىڭ ئەۋرىشىملىكى ۋە ھاياتىي كۈچى تولۇق نامايان بولۇپ، تاشقى سودىنىڭ يۈرۈشۈش ۋەزىيىتى ياخشى بولدى. تاموژنا سانلىق مەلۇماتىدىن ئايان بولۇشىچە، بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى 4 ئېيىدا دۆلىتىمىزنىڭ مال سودا ئىمپورت ئېكسپورت ئومۇمىي قىممىتى 16,230,000,000,000 يۈەنگە يېتىپ، ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 14.9% ئاشقان. بۇنىڭ ئىچىدە ئېكسپورت 9,330,000,000,000 يۈەن بولۇپ، 11.3% ئاشقان. ئىمپورت 6,900,000,000,000 يۈەن بولۇپ، 20% ئاشقان. 4 ئايدا مال سودىسىنىڭ ئىمپورت ئېكسپورت ئومۇمىي قىممىتى 4,380,000,000,000 يۈەنگە يېتىپ، 14.2% ئاشقان. تاموژنا باش مەھكىمىسى ستاتىستىكا ئانالىز مەھكىمىسىنىڭ باشلىقى لۈ داليەڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى. بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان، جايلار ۋە تارماقلار ئالدىن كۈچ چىقىرىپ، ئۇنىۋېرسال تەدبىر قوللاندى. دۆلىتىمىزنىڭ تاشقى سودا قەدىمى كۈچلۈك بولۇپ، ئىمپورت ئېكسپورتنىڭ ئەۋرىشىملىكى ۋە ھاياتىي كۈچى تولۇق نامايان قىلىندى. 4 ئايدا دۆلىتىمىز ئىمپورت ئېكسپورتىنىڭ ئېشىش سۈرئىتى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 2 خانىلىق سان بويىچە ئاشتى. 3 ئايدىكىدىن 6.5% ئېشىپ، تاشقى سودىنىڭ يۈرۈشۈش ۋەزىيىتى ياخشى بولدى. بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان، دۆلىتىمىز خەلقئارا ئىش تەقسىماتى ھەمكارلىقىنى داۋاملىق چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئارىلىقتىكى مەھسۇلاتلار سودىسىنى كېڭەيتىپ، يېشىل سودىنى تەرەققىي قىلدۇرۇپ، يەر شارى كەسىپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش ۋە يېشىل تەرەققىياتقا جۇڭگو لايىھىسى كۈچىنى قوشتى. ئالدىنقى 4 ئايدا دۆلىتىمىزنىڭ ئارىلىقتىكى مەھسۇلاتلار ئېكسپورتى 20%گە يېقىن ئېشىپ، ئېكسپورتنىڭ ئېشىشىدىكى ئاساسلىق ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچنى ساقلاپ قالدى. يېشىل تۆۋەن كاربونلۇق مەھسۇلاتلار ئېكسپورتىدىمۇ بىر قەدەر يۇقىرى ئېشىش سۈرئىتى كۆرۈلدى. ئىمپورت جەھەتتىن قارىغاندا، ئىچكى ئېھتىياجنىڭ سىجىل ئېشىشى ئىمپورتنىڭ ئېشىشىغا تۈرتكە بولدى. لۈ داليەڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى. بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان، دۆلىتىمىزنىڭ ھەر ئايلىق ئىمپورت مىقدارى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن ئېشىپ، 2 خانىلىق سانغا يەتتى. جۇڭگو ئىمپورتنى پائال كېڭەيتىپ، ھەر قايسى دۆلەتلەرنى جۇڭگو پۇرسىتىدىن تېخىمۇ ياخشى بەھرىمەن قىلدى. لۈ داليەڭ مۇنداق دېدى: بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى 4 ئېيىدا دۆلىتىمىزنىڭ ئافرىقىدىن ئىمپورت قىلىش مىقدارى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 11.2% ئېشىپ، ئۇدا 8 ئاي ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن ئاشتى. Jongu derecedin taşkari çoğun kölemlik bazar arkalık Afrika'nı yeni tarakiyat pürüstü bilen təmil.

ئىچكى چوڭ ئايلىنىشنى ئاساسىي گەۋدە قىلغان. ئىچكى تاشقى قوش ئايلىنىش بىر-بىرىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش دۆلىتىمىزنىڭ تەرەققىيات باسقۇچى، مۇھىتى، شارائىتىنىڭ ئۆزگىرىشىگە ئاساسەن، بولۇپمۇ دۆلىتىمىزنىڭ سېلىشتۇرما ئەۋزەللىكىدىكى ئۆزگىرىشكە ئاساسەن ۋەزىيەتنى كۆزىتىپ چىقىرىلغان زور تەدبىر. يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش ئومۇملۇق تاقىلىدىغان سىستېما خاراكتېرلىك چوڭقۇر قاتلاملىق ئۆزگىرىش، مەۋقەنى ھازىرغا قويۇش، كەلگۈسىگە نەزەر سېلىش ئاساسىدا تۈزۈلگەن ستراتېگىيەلىك پىلان. بىز يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسى بەرپا قىلىشنى تېزلىتىش ستراتېگىيەلىك تەسەۋۋۇرىنى ئومۇملۇق ۋە ستراتېگىيە يۈكسەكلىكىدىن توغرا ئىگىلىشىمىز كېرەك. نېگىزدىن ئېيتقاندا، يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش دۆلىتىمىز تەرەققىياتىنىڭ يېڭى باسقۇچتىكى تەلىپىگە لايىقلىشىش، خەلقئارا ھەمكارلىق ۋە رىقابەتنىڭ يېڭى ئەۋزەللىكىنى يارىتىشتىكى مۇقەررەر تاللاش. ئىسلاھات ئېچىۋېتىشتىن ئىلگىرى دۆلىتىمىز ئىقتىسادىدا ئىچكى ئايلىنىش ئاساس قىلىناتتى. ئىمپورت، ئېكسپورت خەلق ئىگىلىكىدە ناھايىتى ئاز نىسبەتنى ئىگىلەيتتى. ئىسلاھات ئېچىۋېتىشتىن كېيىن بىز دۆلەت دەرۋازىسىنى ئېچىۋېتىپ تاشقى سودىنى كېڭەيتتۇق ۋە تاشقى مەبلەغنى جەلپ قىلدۇق. بولۇپمۇ 2001 يىلى دۇنيا سودا تەشكىلاتىغا كىرگەن

ئۆستۈرۈپ، خەلقنىڭ خاتىرجەم ياشىشى، خۇشال خۇرام ئىشلىشى، جەمئىيەتنىڭ تىنچ تەرتىپلىك بولۇشى، دۆلەتنىڭ ئەبەدىي ئەمىن بولۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2020 يىلى 10 ئاينىڭ 29 كۈنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 5 ئومۇمىي يىغىنىنىڭ 2 قېتىملىق ئومۇمىي يىغىنىدا قىلغان يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش، يېڭى رىقابەت ئەۋزەللىكىنى قايتا يارىتىش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىنى ئاڭلاتتۇق.